numare ani jijwa kula nuko kona amede o wa menya bena de ne de ma umea